0: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
2: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
3: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
4: Min granne har börjat få upp ögonen för Biltema.
5: Så trevligt.
4: Trevligt och trevligt. Du skulle hört honom på bostadsföreningen. Ja, prata vitt och brett om ert sortiment. Ja, inte ett ord om att det var jag som introducerade honom.
5: Nej.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
7: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
8: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
7: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
3: Ja, men hjärtat. Ja. Har du sovit i köket i natt?
9: Ja.
3: Men varför då?
9: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
10: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals kök.
11: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
12: Vadå ännu bredare leverantör till arbetsplatsen?
13: Ja, alltså jättebred.
12: Okej, okay, så då har de kaffe?
13: Ja.
12: Toapapper?
13: Ja.
12: En sån där skrivbordscykel?
13: Ja.
12: Plåster, arbetskläder, pärlor, flyttlådor, almanackor och såna där små gummifnuttar som man kan räkna sedlar med?
13: Ja!
12: Wow. Lyreco, var det så?
1: Lyreco.
14: Svenska Spel, det är Micke.
15: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
14: Grattis.
15: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
14: Okej.
15: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
14: Fast det är inte riktigt så.
16: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
17: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
18: Remember, remember. It's a credit card. And remember, effective ränta på 18,91% vid utnyttjad kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
19: Clas Ohlson kundradio.
20: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
21: Veckans power deal hos Swedol. Solid Gear. Arbetsskor som håller tempot uppe hela dagen. Upptäck Vent 2 med maximal andningsförmåga och Revolution 2, en vattenavvisande sko för de flesta miljöer. Låg vikt och hög komfort för långa arbetsdagar. Så den här veckan, välj Solid Gear hos Swedol.
22: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
23: Wow, Johan, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
22: Okay? Ah, det här är gott.
23: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
24: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
25: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
26: Och något mer?
25: Vadå mer?
26: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
25: Tror du har allt?
26: Inte ens en...
25: Jag är faktiskt rätt säker.
26: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
27: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
28: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
29: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
30: Dubbelsurf i 24 månader?
29: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
30: Liksom dubbelt.
29: Okej. Okay. Självklart surfar du i Telenors

0: snabba 5G-nät.
1: Telenor snabba 5G-nät.

0: Rätt inställningar, det kommer ordna sig. Klockan 12, dags då för nyheterna och skärgårdsvädret.
1: Här är Skärgårdsradions nyheter. Svenska mästerskapet i havsfiske har avgjorts under Pater Noster Cup i Orust, där 17 team deltog i kampen om SM-guldet. Efter en jämn tävling tog team Naviguide Simrad hem segern och blev svenska mästare för tredje gången genom Rickard Larsson, Jörgen Lands och Fredrik Jonsson. Sveriges lantbruksuniversitet söker frivilliga hummerfiskare längs västkusten till forskningsprojektet Lobserve. Under 3 veckor i augusti ska deltagarna hjälpa forskare genom att rapportera in hur många humrar de får upp och hur stora de är. Resultaten ska ge bättre kunskap om hur hummerbeståndet längs västkusten mår och utvecklas. Idag är det Världshavsdagen, en internationell FN-temadag som uppmärksammar havens betydelse för livet på jorden. Runt om i världen arrangeras aktiviteter för att lyfta frågor om bland annat klimatförändringar, överfiske och nedskräpning i haven. Jag heter Irma Burmester och det här var Skärgårdsradions nyheter. Kustvädret.
2: Det här är Sjöassistans med Kustvädret i samarbete med SMHI. Fronter från ett atlantiskt lågtryck närmar sig södra Skandinavien på Nordsjön. Ett mindre lågtryck finns på Norska havet. En högtrycksrygg når in över västra Ryssland söderifrån. Örskär söderarm, förmiddag, sydost 4-7 meter per sekund, växlande molnighet 11 grader. Eftermiddag, sydost 6-8, mest klart 12. Kväll, sydost 6-7, klart 12. Söderarm Sandhamn, förmiddag, sydost 1-4, växlande molnighet 12. Eftermiddag, sydost 4-5, mest klart 13. Kväll, sydost 4-5, klart 12. Sandhamn Landsort, förmiddag, sydost 1-3, växlande molnighet 14. Eftermiddag, mellan syd och sydost 3-4, klart 14. Kväll, sydost 2-4, klart 13. Vattenståndet i Stockholm var klockan 06.00 5 cm över nollnivån och lufttrycket var 1017 hektopascal. Det här är Sjöassistans och jag heter Frej Rydhem.
3: Ha en bra dag med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

En himla bra låt helt enkelt. Kan man lyssna på hur många gånger som helst. Mitt i lunchtimmen, om en liten stund, där ska vi till Flöjtan. Flöjtans fyr, minsann, en av våra vänner i mörkret. Men nu blir det där. Glas

0: till dig.
1: Skärgårdsradion.
2: Svenska favoriter.
1: Skärgårdsradion. Svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Gesbarnen som de kallas numera i Skärgårdsradions svenska favoriter. Strax ska vi ge oss av till flöjtan.
1: Snart är det dags för Big Boat Race. Den enda kappseglingen i Sverige för riktigt stora båtar. Vi samlas på nya Djurgårdsvarvet den 12-13 juni. Kommer sedan att segla på lördagen runt Fjäderholmarna och upp till Gåshaga. Kom ner till nya Djurgårdsvarvet och titta på de fantastiska segeljakterna. Läs mer på gsys.nu.
2: Tjena, Niklas Bauer här, stolt medlem i Svensk Sportfiskehandel. Nu är det vår och nu är det dags att se över dina fiskeprylar. Så kliv in till din lokala sportfiskebutik, be dem spola på lite ny lina på rullen, vässa krokarna och stick ut och fiska. För nu är det vår och nu är det dags att ta dem.
3: Skärgårdsradion, svenska favoriter.
4: Det är mycket musik. Jag älskar att det är på svenska.
3: Skärgårdsradion, svenska favoriter.

0: Carpe Diem. Nu ska vi höra om en av våra viktiga vänner i mörkret.
1: Skärgårdsradion.
2: Fyrar.
3: En av våra vänner i mörkret. Det lilla 4 meter höga skäret Flöttjön i södra Ålands hav ligger cirka 5 nautiska mil väst-sydväst lågskär. 1901 försågs det med en stenkummel 3 meter högt och med basen 4,5 meter. Det täcktes med en kåpa i järn tillverkad i Helsingfors och försågs med en 8 meter hög stång med korg. 1908 försågs kumlet med agaljus med klippventil. 1918 höjdes kumlet. 1953 blev nuvarande fyr klar. Ett 22 meter högt torn i armerad betong med på toppen en 8-kantig fyrkur som inrymde dalenljus med automatiskt driven lens. Idag är fyren efter ombyggnad elektrifierad och försedd med solpaneldrift och Raycom, en slavsändare eller transponder för radarfrekvensområdet. Det vill säga är en aktiv radiofyr. Raycom är en förkortning från engelskans radar beacon.
1: Skärgårdsradio, svenska favoriter.

0: Alldeles strax tar Ted Johansson över som vanligt. Jag är tillbaka igen imorgon bitti. Om ni vill, ha en fortsatt trevlig måndag.
1: IKEA presenterar ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.